kama kanuk ya akti ya ma akti la kama awle ya lulaksunga angi yogulu lakko kama la kama piti la kama taap kwa tuktu siyaktilugi sinik takiyaktilugi paigapta aw yakut tay kan kanu yaling mi kanu yaling mi ikluligi akli ungatani tagwa pisa ka ato kaya kanyalak pa